0: Informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK. Svet na dlanu.
1: Muzički program.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan
1: nasmijan. Čuli smo prijedloge za koje možete glasati, cijeljeni slušalci, a sada naravno slušamo vas na naš dobro poznati broj telefona 222679, imamo i nekog na pozivu, slušamo vas.
2: Se potreski obruj.
1: Jeste, Hake, dobro došli. Dobro došli. Čujemo se.

Dobro doće. Ja imam danče, onda kad ja dođem biti ptajić, onda će ja ići putom, onda će ja ići uputiti jednog da opovu.

0: aplauze i nešto što je što dobiješ nagradu. Aplauz je što klapčeš kad neko ima priredbu i završi. Pa to je kad neko završi ili nada danes aplauz. To je neko kad pliše ili pjeva ili da mu mora stati. Da plišćemo. Aplauz je ono kad klapčeš. Aplauz je što teci staš.
1: Kako možemo dati nekom aplauz?
0: Aplauz je kad pobjediš.
1: Jesi ti nekad za nešto dobio aplauz?
0: Jesam.
1: Zašto?
0: Kad sam bio u vrtiću i kad odpjevam jednu pjesmu, dobijem aplauz. Kad su bili ljudi na predstavi, u mojoj predstavi, ja odšao na predstavu, onda su oni pjevali i igrali. Onda sam dao veliki aplauz. Pandinat jede da budemo zdravi.

0: marketing. Novitala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđent za vežbi Oaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš robot.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.

groove, daj mi taj beat, daj mi taj heat. Daj smo taj shit, daj mi taj groove, daj mi taj beat, daj mi taj heat. Daj smo taj shit, daj mi taj groove, daj mi taj beat, daj mi taj heat. Daj smo taj shit, daj mi taj groove, daj mi taj beat, daj mi taj heat.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu. All right, your club has, here we go.

već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo drugome.